жүрегім жонуз талайның тереңгідегі ертімес бұрынғы өвелерістен салғалдам жүк жүру оран жаяның кензігді абыл кезі ятқаның алтын да шығазың сілерге сөңіліп тұрмыз.